Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо нашого коріння на багатомовній радіостанції АМ 1320 CHMB у місті Ванкувері. На жаль, ми наближаємося до кінця нашої програми. Пора нам прощатися на ще один тиждень. Але перед тим я хочу залишити вас такими словами мудрості. Як будеш коровою орати, то вона перестане молоко тобі давати. And our proverb of the week translates as, if you plow with a cow, don't expect her to give milk. And that brings us to the end of another edition of Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on AM 1320 CHMB Vancouver. Just a reminder that the Nanaimo edition of Nash Holos can be heard in the Vancouver listening area on CHLY 101.7 FM, Wednesdays at 11 a.m. In between broadcasts, please check out our website, www.nashholos.com, as well as our Facebook page and our YouTube channel, where our growing list of subscribers enjoys the fabulous videos our Anton Lysenko posts there. You can also find a link to the Nash Holos podcast and to the Ukrainian Food Flair cookbook available on Amazon at our website, www.nashholos.com. And unfortunately, our time together is about up, so we'll leave you with one last toe tapper from a compilation CD of Alberta artists, and this one is Romko with Canada's National Kolomeka. I'm Pavlina, on behalf of all of us here at Nash Holos and AM 1320. Thanks for listening, and Dobranich!